0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Ovo je Radio Roja. Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: daj pare ili ću te prepoloviti na pol. I baci je na stol.
1: I onda?
0: Veže je na silu.
1: I onda?
0: Dohvati ogromnu pilu.

0: staneš.
1: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku i napuni joj usta dinamitom.
2: I onda?
1: Polije je benzinom.
2: I onda?
1: Izvadi kutiju šibica.
2: I onda?

0: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas. U vreću je sveže u cugu.
1: I onda?
0: Položi vreću na željezničku prugu.
1: I onda?
0: Začuje se vrisak sred mraka.
1: I onda?
0: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
1: I onda?
2: I onda?
1: I onda?
2: I onda?
1: I onda?

od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.

U Štinjanu neće imati struje od 8.30 do 11 sati, dio ulica Baližerka, Valdemuška, Kozada, Kaščuni, Šurida. Dakle, od 8.30 do 11 Štinjan, a u Galižani dio ulice Toro od 8.30 do 10.30 bez struje. Voda za danas nema obavijesti, ali ima za sutra. Sutra, to jest od, dakle, od 2.10. do 9.10. kaže iz vodovoda, radovi na vodovodnoj mreži, povremeno od 7 do 15 sati u Štinjanu, ulica Baližerka, do, od ulice Puntižela do ulice Šurida, tako kažu iz vodovoda. Dakle, od sutra pa sve do onog petka tamo 9.10. Još jednom vam želim dobro jutro. Oko 9, možda i prije, pridružit će mi se tu u studiju Dražen Majić. Berge Vang ima nove pjesme, a imamo i puno tema za iskomentirati koje se događaju tu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još 3 minuta. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još 3 minuta.

kraj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Rojt.
1: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.

ne gledam u zube. I reka mi je, bravo Vinetu, super, probudili ste me. Opet ću početi slikati. Ajoj, koliki će mi tek sad jebat mater radi toga, bolje nemoj. I još mi je reka, takav nam treba u Beogradu. Ha, pa šta nemate dosta kretena,

Gracije pućanstvo. I sada ćemo zvati gori uši vinetu. Idemo u pućanstvo, gremo.

Dankeschön. Evo malo ovde. Ove pauze nisu planirane. Ali je teplo za popizdit. I hoćeš, nećeš, nemaš kuda. Sada ću vam povidati jednu storiju, vajk turističku storiju, prije sljedeće pjesme. To je storija o jednoj signori s Hvara, la vieja incazzata come un treno, znači stara nadrkana kao brzi vlak. Jest. Stara imala jako čuda lit i delala je u turizmu. Šta da prije rečeno? Da, prije ću ovo. Pogled ćete kapiti zašto. I šao me, dojdeš tamo, to sam ja ono doživija. I kapiš da je stara vijeća, da ima 90 lit, da je britka i jasna kao sablja, da kao fol ne vidi niš, a vidi sve. Kao fol ne čuje niš, a čuje sve. Kao fol ne giba nikako, u stvari giba teško. Tako onda tebi bude milo, malo se osjećaš kriv jer

i te reće: Caje, dodi si po casu, ja ne mogu odat, ja imam 90 godina. I ne more ti pasti na pamet niš drugo nego da je sigurno da i kad je bila dite je bila jako zajebano stvorenje. La vječa simpatika in cazzata come un treno. E sad da rečem kako je došlo do tega da uopće signora... Čuj, isključit ću basu da mi ne ždere bateriju. Prije nego počnemo sviri mi spomeni da ne počnem bez... E to mi se desilo. Da, a znaš di? U areni. Prije Cukera. Ono, sad će bend druknut, jebote Bog, a meni bas isključen. I to je sve radi štednje. Maledeta štednja. Allora, gremo za signorom. Signori je vrag da doživi 90 lit. Jer ne mi ga da je to neka lipa stvar doživiti 90 lit. A niš ne moreš delati, u kurcu si. Svi te mrze. Svima greš na kurac. I onda Nikiti pokloni 90 lit. Ki mora biti to nego vrag, jebi ga. Ali tu je Bog reka, e, jebi ga, neće ići tako. I Bog je njoj da mogućnost da vrši turističku djelatnost. Jer u turizmu godine nisu važne. Dica pedofilija, starci nekrofilija. Ča god turista bistija, enjoy, enjoy, bitte schön, danke schön. 50 Deutsche Mark, ja, gema, lustig, lustig, alegria. E tu je vrak popizdija, pa je on gospođi savija i okošta kičmu i vrat, uno, stvrda. Tako da je šinjora bila ovako savijena kao luk i morala je gledati u pod. A ti znaš da u turizmu turiste moraš gledati u oči. Anke se moraš smiješiti, kurac. Jes. I sada Bog, čače Bog. Bog je njoj datak ovoj kako je savijenoj, okoštaloj i tako dalje. Njoj je omogućio, razdužio njoj je vrat kako flamingu. Pa njoj je da mogućnost da podigne glavu i mogućnost da zvrne oči prema gori, pokaže beonjače i reče: izvolite, bite šen. Kako je kreativan u pičku matru. A, o Bože, kako si kreativan. Onda je tu vrag popizdija i njoj je odrvenija noge i kolino. I nabacija joj je otklon tijela prilikom hodanja jako desno. Više desno nego će njoj je bila duga ruka. Kapiš? Znači, on ima ruku toliko, a otklon gre priko ruke pf, i ne more hoditi ako se ne drži za zid. Jebote! Tako da ona hodila i svaki put glavu na zid. Džuf, svaki korak. Džuf, džuf. Ja ne moram to iskoreografirati. Jebi. To bi Forši mogao i Nureje, kizna. I to je bilo za popizdit. Jebote, koja koreografija, a? I sad čami njoj Bog kako da je spasi. E Bog uvijek najde rješenje. Če ne? Bog je njoj da mogućnost hodanja unazad. Tako da zajebe otklon na desno. Pa je hodila za nas da otklon je bio u prazan prostor, na livo. Ko te jebe? O Bože, kako si kreativan. I sad vragu je već su se napunila jaja. I bilo mu je pun kurac te drame i nadmetanja s Bogom. Ki inače vajk gubi. Ne? Jer vrag je čista situacija. Mi znamo ki je vrag. Ono, pizda, zločest, nema sumnje. A Bog je kao dobar. Ma nemoj. A vrag ga zajebe. Tako da u toj situaciji mi se pravi da je vrag ništa čišći od ovega. Znači, vrag je njoj da zadovoljstvo da reče jeben ti život. A Bog njoj da mogućnost konačnega odgovora i oslobođenje. I on je navadio da odgovori: krepati, ma ne molati. Amen. Yes. La vječa incazzata come un treno. Evo sad moment jene etno pjesme. Znaš čaj je etno pjesma? Ovo. Pičko materi. To bi bila desničarska. A ima i ljevičarska. Ujebote Bog. Strava i užas. Etno. Etno. Si spreman?

Edna, gremo. Brek iz Andaluzije. Eli istorija kako u svakem selu u Istri je andaluzijski brek, a kad je on, su i Dali i Buñuel ki se karaju okolo njega. Šta je? Sad se tako čuje i prije ili ne? Aha, pardon, hvala.

Avanti popolo, romanita della chita, putanina del Bayon, tako se zvala. To je storija o prvemu turističkemu gastarbajteru u Puli, ki je bio Lepko Tarzan, ki je puštija svoje sime, a zabija je puštiti ime, pa je romanita della chita zdila simenu ime Erkole, da je pričižil tac. To je storija od dice, ki so se kupala lungomare u unim velikim gomonima, ča je dušica od traktora. Unutra bi bilo stalo po 7-8 nas. Ona je bila. Čekaj da popijem, pardon. A to je vino. Ja sam mislio da je voda. Znači, ona je bila.

0: Grazie, grazie. Avanti, popolo.
1: Daj malo gitaru u monitor.
0: Može malo, može. Ovega, ča ću sad, zbrka sam redoslijed. Gremo trombu jerihonsku. Ali fažanska verzija. Samo ti, pogled ja, a pogled svi. Znači ovako, to je štorija posvećena zadnjim bilim čestami i staremu vinu, kega u Istri je sve teže naj. Bile česte, po kima ti ne smetaju ni policioti, a ni stopisti. Stopisti je najgora stvar na česti, jer on stopira. I ti pasaš, nije ti na kraj pameti ga uzeti. Koji će ti kurac mrsit muda pokle u auto? Jer oni uglavnom pokle se trude da te zabavljaju. U pičku materinu. I ti to znaš jer si doživija sranje. I vidiš stopistu i onda gledaš na drugu bandu kao for ne vidim ga. A vidio si ga. Ne znam da li on zna da si ga vidio. On uglavnom isto ništa. Ima monologe, ne? Ti se ne fermaš i greš naprijed. Ali on te zajeba. Jer kad ti pasa, onda počneš patiti. Pa imaš grižnju savjesti. I misliš, jesam pička, nisam uzal čovjeka. Da. Ali ne bih ga ja uzio. A ne, rađe ću patiti, porka Bog. Više neću pensati. Ono ću si po isti jaja, pero sam. Zadnje bile česte. Po bilih čestak ni nikad bilo stopisti.
2: Nikad.
0: Policijoti ne gredu tamo.
2: Nikad.
0: Ili pokreneš peljati auto.
2: Nikad.
0: Ja imam i Ugo, ne? Peljem ga s livom rukom. S desnom imam plastinku, kako tu, starega vina. Onega s puno tanina i svakakovih kiselina. U njega od kega kada popiješ ti zajno dojde zarigati. A nekako ova moderna vina jebote mogu moraš piti tri dana ništini. Od onega zajno dva put gluc gluc jedno malo bile česte i evo te spreman si. Spreman si za gran finale. I to ti činiš, a brig je daleko. Brig je visoko. Do briga treba dojti. A tebi je već si spreman za riganje. Ali ti ne rigaš. Ti patiš i držiš to. Fritz, ne more se koncentrirati, jebi ga. To striba solo kad je bija, ne sad.
3: To mi je došlo
0: spontano. Dosta, sad su čuli i gotovo. Ne. Jer on inače je solista u bendu. Da. Ne još. Ej, more nastaviti, jebi. Uništio si mi predstavu. Da, jer vi ste zgubili nit. To je ona kuvan sjebe istopista i policijota. Pensiri mehki i lahki. Allora, ti si popija, tebi se riga. Ali držiš to čvršto. Ne dopireš zube. Kroz zube ti se cidi po tebi. Neka se cidi, jeben ti mater. Neka. I greš. I pelješ auto. Eko, još malo, još malo. I došao si na vrh briga. Ne mi ga da sad treba rigati, ne još. Zagasiš auto i onda se sučeš goja. Gol kod majke rođene. I kad se sučeš, use, nase, podase i u bradu. Ma zrigaš se onom, ma ko čovjek kako. I kad si se zriga, onda lipo pobereš to sve skupa. Ono će doli rigotina. Sebi cilo tilo ubriješ i bradu ubriješ i sve vržeš to skupa sušiti na vitar jer vrh briga je vaj kvitar i kad se to usuši smotaš u jednu veliku trobijentu i pofumaš to tu veliku složenu stvar oja Nina Nena tromba jerihonska uuuu.

0: ovega, pjesme su nam uglavnom duge i dosadne. I tako ja nešto mišam, biram iz tija kako ukraću, ali nema. Ispucali smo kratke. Sad smo najebali. Ćemo ovako, da, to je sad prilika. Prezentati ćemo u stvari najnovije dostignuće, u stvari ne, bolje reći uno suprotno dostignuća. Gori uživine tu postoji od 1986. lita. Imamo ono, jedno 10 albumi, 11. Od kih, u stvari, za spravlje su tiča su na štraci. Ko su činili signor Bojan Šumonja i Eros Čakić. Lipa štraca, vero? Allora, 1986. lita je Gori uživine tu počeo besidariti i snimija je. Adio Pola, welcome home. Mensana i Malvazija Istriana. Ich bin, du bist, und Damen. Rolling Stones. Montegiro. Istra ti materina skud idiotima. Pokle, ova sedma, kaj u stvari tribala biti šesta, a ispala je za spravlje osma. A to je u tunelu usred mraka, zvizdi pizda petog raka. Pokle, kje smo još činili, daš daš di miš prdi, kad je pet pjesan koji nisu na ovoj diskografiji. I još jednu življenju kod v filmu ili The Francis Sings The Žiža. I to je bilo sve u redu, jer to nida nisti ja snimiti. Ništo smo probali snimati u vrijeme Jugoslavije. Ono je bilo bolje vrijeme za nas, jer smo imali klatiti na okolo i pitati ovega, onega, kapiš ono. Mjesec dan dok činiš džir je bio. Sad pojedeš u Zagrebu i u jedan dan si gotov i kapiš da si popušija. Onako je barem trajalo malo. Jer zašto? Mi smo svoje albume najprije nosili u Croatia Records u Zagrebu. Arakua. Signor Škarica. Svašta su nam govorili, ali uglavnom bi nam bili rekli, ej, ovo je super, jebote Bog, mrak. A ti pensaš, jebote, snimit će mi ploću. Kurac. Ali to se ne može prodati, jebote Bog. Ko će to razumjeti? I onda mi pojedemo u Beograd. Lukavi mi, jebote, ono, prave pizde. I onda mi rećemo u Beogradu, jebote, ove pičke iz Zagreba ništa ne kuže, neće nam snimiti ploču. Zašto? Pa jer da to niko neće razumjeti što mi kao pjevamo. Pa nije to važno, je rekao, muzika je važna. Bravo majstore, govorim ja. I on to uzme, jebote Bog, i stavi na neku aparaturu. Ja mislim da je 43. tako nešto. I tamo je muzika izgledala grozno. Ona forši je grozna. I onda ni oni nam nisu to snimili. Onda smo pošli u Ljubljanu. Češće se putovalo ono bez problema, jebi. I gremo u Ljubljanu, tamo je meni prijatelj, on je bio Andrej Šifrer. On je bio glavni u no RT v Sloveniji, kako se zvan? Ma ben, nima veze. Uglavnom, ali bio je zajepče, bilo zimsko doba. I kad sam ja donio to, oni su svi gledali na televiziji Janeza Križaja. I tako sam popušio i tamo. U Sarajevu, kad im je bio ovi zadnji prijatelj, sam odusta pojti da ne zajeben jedinega prijatelja kim je usta. Jer za ovima prije sam se posvađa. I tako da smo mi snimali to na trošak naših sirotih sponzori. Gori uživine tu od 86. živi na račun duše brižnika. A kega ćeš zajebat nego prijatelja? Tako smo se od prijatelja grebili za te naše pizdarije. I sada, evo ga, došla je demokracija. I sad smo mi opet ponili ovu 11. ploču Gori uživine tu, kad se zove Merak za fak, kad je činuta na tekstove uglednih hrvatskih književnika, s kima sam ja jedno malo klatija na okolo i ja pija i se divertija i tako, bilo mi je baš super. I onda sad ja nisam zna kako da to tornan njima, jer ja nisam intelektualac, ja sam kreten, a oni su intelektualci. Pa onda sam se vajke jedno malo osjećao neugodno, bilo mi je ono, bio sam malo u kurcu, kapiš, kad si s čovjekom ki zna sve u pičku mać, sve zna, sve zna, ti ne daj Bog pokažeš prstom na stablo, on je u stanju 3 dana ti pričat. Tamo moraš mučati, ti ne stigneš neke turu platit. Digneš prst, Bogu čuvaj. I onda sam ih nikako stio počastiti za to. I onda sam rekao, jebi ga, čaj meni najlaglje. Ču im činiti ploču. I onda sam činio ti merak za fak. I kamo sam ga ponio? U Zagreb. U Dancing Bear. Dancing Bear. Nanke da ne rečem. Onda sam ga ponio, sad Croatia Records. Ex Jugoton. Škarica. Sve kad sta, škarica ljubavi. Sad će me svi razumjeti. I je rekao, kako to misliš? Pa jebi ga, hrvatski pisci. Da. Sam rekao, pa hrvatski pisci su mi napisali tekstove. Sad valjda nema problema, jebi ga. Škarica je rekao, ki je napisao tekstove? Književnici, je rekao. I dobili smo nogu. I odlučili da album nećemo objaviti. Jer bi bilo stvarno neukusno ga objaviti. I onda je to u Glasu Istre jedan naš fan, živčan ko pas, napisa glupost da nijedan nam neće objaviti album. Ki čovjek nika pija da je došla demokracija. Pa da, prije još je bilo ono po ključu, pa pička ti matra i meni iz Istre ćeš objaviti album, jebi ga. Si objavio onima, onda ćeš i meni. Ne, recimo. A danas je sve privatizirano, koji kurac će nego troši lovu na pizdarije ako ne može proda? Pošteno. I tako ja govorim temu mojemu prijatelju. Ali on nije bio zadovoljan s odgovorom. I onda ipak to napisa. On je to objavio, drugi dan je to pročita. Signor Mario Bolković, nema veze s ovim Bolkovićom, iz Banjola. A njemu je sestra oženjena za direktora u Orfeju, kurac. A Orfej je diskografska kuća od HRT-a. I šta se desilo? Oni su to objavili! Kaco! Ma ke zadovoljstvo! E vero? Jer je signor Mario Bolković rekao, eli sestru, eli album. Da. I evo, sad na toj ploči imamo tekstove od starega signor Brešana, imamo od Germana Senjanovića, je od Jergovića, je Ferića, je od Lokotara, je od Ede Popovića, je od Borivoje Radakoviće, je signor Goran Tribuson, po čijem stihu je ti album i dobija svoje ime i zove se Merak za fak. Kega još nikada sam zabija? Kega? Pekica, to je naš Istrijan iz Savičente. Drago Orlić, isto Istrijan iz Savičente. Ne, iz Poreča. I još... I Joyce, da. I mislim da sam ih nabrojio sve. Ako nis 13-ki je, pa sad vi... Album košta 120 kuna. Ko će dati tu lovu, jebate me?
1: Ja!
0: Popizdio si. Moji fanovi su naučili da uglavnom dobijaju stvari, ali si presnime. I sad togu šta 120 kuna. I tako da ti naš veliki uspjeh konačne objave, prve službene objave za službenega hrvatskega diskografa je, nažalost, izgleda propala stvar unapred. Da. A za to, kao da bi se isplatilo, treba prodati milijard ovih CD-i. Milijard CD-i. Mislim, milijard. Jebote, milijard CD-i. Nemoguće. Eko, sad ćemo kantati jednu tu pjesmu koja je na ten albumu Merak za fak. A to je Das Gartenzwerk balade, u kojoj ima nekoliko malo poznatih riječi. Jedna od malo poznatih riječi je tonic water. Onda fučkati. Onda šato i merak. Merak, to ti je turcizan, će znači imati merak na nešto. Goran Tribuson za Božić 2 milijara i prvega lita za Frančeška piše. Gremo.

Možeš da obaš monitor. Ako možeš. Ako ne, odlično je ovako, znaš. Ne. A bez zajebanci. Evo ga. O, dunque. Ovako. Radio Merda. To je marča funebre. Za njega ki pasiva zadnje dane u bolničkoj sobi. Kad i jedan je tako reći gotov. On će biti gotov, ali još ima malo force za pizditi. A jedan je kemu ni niš i sluša radio cijeli dan. I to nažalost radi o Pulu. Ta pjesma Radio Merda je objavljena 1986. lita na prvem albumu. Svirili smo je u Kamfanaru. Drugi dan je na Radio Puli bio partijski sastanak. Da Franciju treba jebat mater. I vero su. Jer ja sam tamo dela. I pogled te pjesme više nis. To je storija o Vitoriju i Ermini, ki su imali Bakina, kega su zvali Napoli. Adio cara mia, adio, adio ljubavi. Gremo.

Grazie pućanstvo. Koliko je ur? Kad je 15 do 11 moram znati. Koliko je kima uru? 10 do 11. Dragi prijatelji, došli smo do kraja. Da, jer u 11 moramo finiti. Ja poštujem te stvari, ne odstupam od tega. Finiti ćemo s pjesmom S konje gori uživine tu i počeja. To je štorija od jedne putane kada je bila dobar drug. To je Adio Pola. To je Kozulić Patricija. Ona je živjela u Via Castropola. Tamo je bila javna kuća. Grenzen und Graben, liebe Geste. Tišajte bijes. Daske za ljes, maske za ples. Bitte schön, 50 Deutsche Mark. Danke schön. Hej! Gremo. 1, 2, 3.

0: I sad pjesma kao je na neki način omaž Manu Čao. Ali na neki način. Ono, gre mi na kurac, on overdose. Pazi ovako. Ja penjem 20 lit star jugo. Vani pada daž, kiša. Kad pada to je malo, lila je kiša. Meni ne delaju žmigavci. Svitlo ne znam ko mi dela. Brisači nema šanse. Jedino će mi dela radio. A na radiju Manu Čao pjeva La vita me me gusta. Da ti jeben mate. La vita me me skifa maledeto. A njega, a lui che gusta la marihuana, la colombiana, insomma u pizdu matru, ono, lepota, ne, beskrajna. I ja popizdim. I pošto je to bio snimak z nekega live koncerta, ja sad vidim oni njegov koncert, 10 milijari napaljenih fanovi, punih pire marihuane, svi imaju majena Che Guevaru i svi su ljevičari. I svaki je platio 10 eura koncert. Pa normalno da pjevaš La vita me me gusta jevo ti pas mater.
1: Ne 10 eura.
0: La vita me me skifa.
2: 20 eura.
0: Koliko
1: Rekao
0: eura?
1: Rekao si 10 eura.
0: 10.
2: 20. 30.
0: 30. Puno eura. Svi su platili puno eura. I ja sam popizdija. I reka sam mu...

0: grazie, mi scuso.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio. Studio 22.
3: Radio Rojc 87,7 FM.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne.